0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Daring Ayu Jakarta. Lan titipan cimriku tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam.

Tu menggung Jawi kromo sindu pati lan nolo tirjo sireku podo metu rotang katong lamun ono kang ngrungu Jawi kromo pangantikan ingsun.